0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо «П'ятниця».

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області саме звідти надходить найбільше скарг на працівників територіальних центрів комплектування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ситуація залежить від дій керівництва обласних ТЦК і реакції військового командування на можливі порушення. Як приклад, Лубінець навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік. За його словами, за матеріалами, зокрема офісу омбудсмана, відкрили кримінальні провадження. Верховна Рада України створила дорадчу групу експертів, яка відбиратиме кандидатів на 6 вакантних посад у Рахунковій палаті. Зауважую, це одна з умов отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. До дорадчої групи увійдуть троє українських і троє міжнародних експертів.

0: Але перейти на онлайн-навчання, а культурно-мистецькі заходи цього тижня скасували. Громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі, жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги та вчасно прямувати до укриттів. Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку Європейського Союзу. Вільнюс застосував до них національні санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс. Він назвав рішення Європейського Союзу неправильним сигналом і наголосив, що санкційний тиск на Росію і тих, хто сприяє війні проти України, потрібно лише посилювати. Нагадаю, національні санкції проти Фрідмана та Усманова також раніше запровадили Естонія і Латвія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» розширює мережу мобільних укриттів для захисту працівників і пасажирів від російських атак. Наразі для залізничників встановили вже понад 280 таких укриттів, а надалі їхню кількість планують збільшити до 800, повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Володимир Шамаєв. Укриття встановлюють на станціях, у депо та виробничих підрозділах залізниці. Окремо планують облаштувати близько 300 мобільних укриттів для пасажирів на пріоритетних станціях і зупинках. Перші вже працюють у Києві та області, зокрема на платформах Дарниця, Почайна, а ще у Борисполі, Василькові та Броварах. 9 працівників Одеського територіального центру комплектування засудили за незаконне утримання та катування чоловіків, повідомило Державне бюро розслідувань. Під час мобілізаційних заходів чоловіків незаконно доставляли до ТЦК, там били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Усі 9 визнали провину і уклали угоди зі слідством. 6 отримали від 5 до 7 років ув'язнення, ще 3 покарання без реального позбавлення волі. 4 засудженим заборонили працювати в районах ТЦК протягом 3 років. Водночас справи ще щодо 2 фігурантів, які не визнали вини, розглядає суд. У Єврокомісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальними даними з Україною, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. Водночас у ЄС поки не коментують можливі обмеження роботи Starlink в Україні, оскільки очікують додаткової інформації.

0: і портативні генератори, а також силові трансформатори та ізолятори. Обладнання допоможе забезпечувати резервне електроживлення, зокрема для медичних закладів і систем централізованого теплопостачання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково з лікарем та за
2: прискіпцією. Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Соціальна реклама.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Соціальна реклама.
3: Любите поспати?
4: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
5: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
4: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
3: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
5: Партнер проєкту «Мірсон».
6: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
5: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія продовжує атаки по Україні. На Рівненщині унаслідок удару частина обласного центру та навколишніх населених пунктів залишилася без електропостачання. Наразі у Рівному світло вже відновили. Однак частково знеструмленими залишаються кілька сіл. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень. Тим часом на Дніпропетровщині російські війська атакували Дніпровський та Павлоградський райони. Зруйновано приватний будинок, загинули двоє людей. У Павлограді спалахнули пожежі у кількох житлових будинках. На місцях ударів працюють рятувальники. У Луцьку сьогодні оголосили день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Так, вчора російський безпілотник ударив по місту. За даними ДСНС, загинули шестеро людей. Ще 13 постраждали, серед них дитина. Унаслідок удару виникла пожежа у приміщенні гуртівні. Також пошкоджено квартиру у багатоповерхівці. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили. У день жалоби у громаді приспустили державні прапори, обмежили розважальні та концертні заходи. Україна та Молдова домовляються про посилення енергетичної співпраці напередодні зими. Під час робочого візиту до Молдови міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром країни можливості збільшення імпорту електроенергії та транспортування природного газу спільним коридором. Окрему увагу приділили пришвидшенню постачання пального в Україну. Зокрема, йдеться про скорочення черг автоцистерн на кордоні та спрощення митних процедур. Також сторони обговорили ситуацію на річці Дністер. За словами Шмигаля, країни готують спільний документ, який визначить подальші напрямки співпраці у енергетичній сфері. На кордоні з Угорщиною сьогодні тимчасово уповільнять пропуск автомобілів. Йдеться про міжнародний пункт пропуску Чоп-Тиса на Закарпатті. За інформацією Державної прикордонної служби, сьогодні з 9 ранку до 5 вечора там проводитимуть технічні роботи, через які тимчасово відключать електропостачання. У цей період оформлення легкових і вантажних автомобілів відбуватиметься повільніше, ніж зазвичай. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Реклама. Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: На радіо П'ятниця.
1: Добрий ранок, Україна. Маю право трішки поспівати, знаєш.
2: Бачу, хтось виспався сьогодні, прийшов бадьорився. Олександр Задорожний тут показує, що...
1: Я ж не як всі українці, в мене зараз бадьорить все зранку.
2: Я тобі можу сказати, що ти навіть не тільки як не всі українці, а й не як всі зіркові українці. Бо часто ми знаємо, що до нас приходять співаки, і вони відмовляються вранці співати, кажуть, я ще не
1: голос. А я завжди в голосі.
2: Ну, ти молодець.
1: Да, в поганому, але в голосі.
2: А взагалі є топ-3 речей, які люди найчастіше роблять зранку,
1: так.
2: Але психологи кажуть, що це потребує найбільшої мужності від
1: наприклад.
2: Нас. Ну, головне це встати з теплого ліжка.
1: Це...
2: Треба зібратися.
1: Особливо, знаєш, теплу пору року, коли ковдра на тобі, ну це взагалі вона не відпускає, вона придавлює.
2: Згадав ти теплу пору, згадала, бабка як дівкою була.
1: Я вже вкриваюся.
2: Друга річ, яка потребує нашої мужності, це подивитися баланс картки. Отак прям зранку.
1: А ти вирішила все ж таки негативу трішки навалити. Ну-ну.
2: І третє, це відкрити робочий чат. Тож, людоньки добрі, давайте ми цього не будемо робити хоча б до обіду. Залишимо собі класного настрою, а шоу «Ранок на сніданок» буде його підтримувати.
1: Починайте з легесенького, з кави, наприклад. Добрий ранок, Любов Журбенко вже в студії.
2: І Олександр Задорожний також ще нікуди не пішов.
1: Дякую.
2: Хоча я так сподівалася.
1: Так згадувала довге ім'я. Дякую, Люб.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Знай.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Люба, знайшов новину про твоїх співбратів.
2: Пум-пум-пум.
1: Нема уяви в тебе про кого?
2: Про котиків, про зайчиків, про рибок, про кого?
1: Дивись, про мавпочок. Але чого твоїх співбратів босиненьких? Зараз поясню. В Індії мавпа залізла в винний магазин.
2: Так.
1: Там трішки напилася, і так і розмарила, заснула прямо на коробках з алкоголем.
2: Так.
1: І от це перший випадок, коли мавпа у винному казала, що не винна.
2: Ні в чому не винна. А ти віриш серйозно в цю історію?
1: А ти думаєш, підставили,
2: так? Я впевнена, що мавпу підставили. Я думаю, що були якісь працівники цього магазину, які класно посиділи після роботи. Ага. Зрозуміли, що платити вони за це не збираються. Знайшли якусь мавпу. Дякувати Богові, це Індія, там вони на кожному кроці. Ага. Принесли її, нагодували, вона заснула. Вони це все сфотографували, поруч сфотографували порожні пляшки і виклали в інтернет. І от тобі історія.
1: Слухай, ну можливо. Я пам'ятаю, колись було в нас в Україні десь, здається, у відділку, де зберігаються докази, зникли якісь
2: речовини заборонені.
1: Да. І от тоді сказали, що це миші.
2: Так, а я ще пам'ятаю історію, як колись чоловіка зупинили за водіння в нетверезому вигляді, а він сказав, що за кермом була собака.
1: Це на Кривому Розі, до речі, була, пам'ятаю. Він посадив пазика за руль і каже, ну якщо що, всі з нього штрафи беріть.
2: Коротше кажучи, нам в будь-якій ситуації завжди допоможе що? Гарна фантазія і впевненість.
1: І друзі наші менші.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Марки Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: забудь.
1: Знову не виспались?
2: Вигравайте подарунки для найсолодшого та здорового сну.
3: Вікторина «Це і сон, це і сон» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
4: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
1: «Цей сон, цей сон». Мені щоночі сниться, що я виграю подушечку, а виграти, до речі, її можна подушкою сертифікат 1000 гривень, якщо зареєструватись на сайті radio5.com.ua.
2: І якщо ви тут не працюєте, бо з нами ця історія не прокатує. Правда, Саш? Не плач, витри сльози. В нас на лінії вже є людина, яка зареєструвалася на radio5.com.ua, якій ми дотелефонувалися, і яка готова поборотися за дві подушки і сертифікат на 1000 гривень. Доброго ранку вам.
1: І я тебе зараз дивую. Того, що в нас зареєструвалася пані Вероніка, але зараз ти почуєш, чому здивувалась. Добрий ранок.
5: Добрий ранок.
2: Вероніка, що у вас з голосом?
1: Ви вчора в караоке були, що трапилося? Я так розумію, що дружина, мабуть, зареєструвала.
5: Дружина.
1: Як до вас можемо звертатись?
5: До мене можете звертатися Павло.
1: Павло, дуже приємно.
2: Павло, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи любите ви поспати?
5: Знаєте, більше любить поспати Вероніка.
1: Судячи з того, що зараз ми з Павлом розмовляємо, так?
5: Да. Добре. Для неї дуже рано.
2: Тоді в мене для вас нескладне питання, як для людинки, яка розбирається у сні. Даєте правильну відповідь, від нас отримуєте подарунки. Готові?
5: Давайте.
1: Прекрасно.
2: Тоді скажіть мені, будь ласка, Павло, навіщо організму взагалі потрібен сон? Варіант А, щоб сусіди хоча б кілька годин вас не бачили. Варіант Б, щоб інколи бачити дивні сни про своїх колишніх. Або варіант В, для відновлення організму, роботи мозку, пам'яті та багатьох інших процесів.
5: Я думаю, що всі три варіанти правильні.
1: І це, в принципі, могло би бути так.
2: Але треба обрати якийсь один.
5: Ну, знаєте, як глядач Discovery, можу сказати, що третій варіант, мабуть, найнаучніший.
2: І це правильна відповідь. Вітаємо вас.
5: Дякую.
1: Так, ну, одразу
5: Вероніка, просинайся.
1: Вероніка, просинайся, вибігай за подаруночком. Пане Павло, спеціально для вас і для всіх на правах реклами скажу, що якщо давно хотіли оновити спальню, ідеальний момент настав. У Мірсон знижки до 80% на подушки, ковдри, постільну білизну та матраци. Обирайте свій комфорт вигідно. Деталі на mirson.ua. Мірсон, якість з історією з 1879 року. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Щоб здоровий сон мати,
2: треба у вікторину зіграти.
3: Цей сон на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
4: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
8: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
8: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
9: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
10: Більше на «Преміорі.com».
11: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
12: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
14: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
15: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
14: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
13: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна дозволила приватним компаніям експортувати частину видобутого газу. Йдеться про обсяги до 15% від видобутку за попередній місяць. В Асоціації газовидобувних компаній України пояснюють, що таке рішення дозволить збільшити валютні надходження та податки до державного і місцевих бюджетів. Додаткові кошти підприємства зможуть спрямувати на відновлення пошкоджених об'єктів, захист інфраструктури та буріння нових свердловин. Експорт здійснюватиметься через відкриті біржові торги із 1 березня до 30 листопада. Водночас держава контролюватиме продаж газу за кордон і зможе зупинити його у разі кризової ситуації. Україні необхідно залучити понад 52 мільярди доларів зовнішнього фінансування у 2027 році. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, майже 20 мільярдів уже забезпечено завдяки домовленостям із міжнародними партнерами. Водночас ще понад 32 мільярди доларів необхідно залучити. Від цих коштів залежатимуть фінансування оборони, виплата пенсій та робота лікарень. Окремо потреби сил оборони оцінюють у 45 мільярдів доларів. У Міноборони повідомили про покращення роботи Starlink на українських військових дронах. Так, протягом вчорашнього дня виникали серйозні перебої із супутниковим зв'язком, що вплинуло, зокрема, на роботу дронів-перехоплювачів. Наразі якість з'єднання на швидкості до 160 км за годину покращилася. Водночас компанія SpaceX продовжує застосовувати швидкісні обмеження, через які термінали можуть втрачати сигнал. У Міноборони зазначили, що переговори з партнерами та компанією тривають. Донецький «Шахтар» здобув вольову перемогу над грецьким «АЕКом» у Лізі чемпіонів. Поєдинок другого туру завершився з рахунком 3-1 на користь української команди. Першими відзначилися греки, відкривши рахунок на 28-й хвилині. Однак уже за 6 хвилин Педриньо реалізував пенальті та відновив рівновагу. Вирішальними стали останні 10 хвилин зустрічі. Спочатку Тобіас вивів «Шахтар» уперед, а згодом Мендоза закріпив перевагу донеччан. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: Доброго раночку всім, 9.09 на годиннику. Ну, вдруг у вас мобільний сів, або ви давно шукали, як би виставити точний час. От зараз користуйтесь. А, власне, що цікавенького нас чекає попереду? Отак просто зараз майже, за якихось 5 хвилиночок в цю студію вірветься, ну, я думаю так, чоловік, за яким досі впадає безліч жінок, і роблять вони це інколи трішечки під пінаколадою. От такий натяк. Хто ж це? Давайте подумаємо. Власне, 5 хвилиночок, дочекайтесь, і розпочнеться цей зірковий ефір. Доброго ранку ще раз всім.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: А пам'ятаєте, я вам обіцяв, що в нас буде зірковий гість? А пам'ятаєте, я вам натякнув, хто це? Все правильно. Ви,
2: а як не натякав?
1: Як натякав, я сказав, що його обожнюють жінки і часто під пінаколадою. Віталій Козловський.
2: Доброго раночку.
1: Привіт, привіт. Привіт, привіт. Слухай, ну, з новою піснею.
2: Так.
1: Я, по-перше, я радий, тому що, звичайно, ми всі обожнюємо
2: пінаколаду. Скільки можна слухати пінаколаду?
1: Ні, ми її всі обожнюємо, але я хвилююсь за ті часи, коли... Ну, а вдруг от якийсь момент хтось вранці прокинеться і скаже... Не хочу вже пінаколади, хочу щось новеньке від Козловського.
2: Так і стається.
1: А ти от бач, на
2: так.
1: випередження працюєш, красунчик. Пісня про любов, правильно?
2: Пісня називається «Більше, ніж любов».
1: «Більше, ніж любов».
2: Нам сьогодні цього дуже сильно не вистачає.
1: Це правда. Це правда. І, до речі, про це ми сьогодні з тобою ще також обов'язково поговоримо.
2: Давай.
1: Слухай, ну я, звичайно, зараз всі помічають, в якій ти класнючій формі, Віталь. Трішечки даси пора тут мені, людинки, яка, ну, в кого кубік один, а в тебе декілька. От,
2: я просто в якийсь момент розізлився на себе.
1: Розізлився?
2: Розізлився і зрозумів, що тепер буде так, а не інакше.
1: Ну, слухай,
2: і просто почав займатися з тренером.
1: Ти ніколи не був такий, щоб в якійсь вазі, але в тебе ніколи не було такого стального пресу, як зараз. Да. То ти просто вирішив, що хочеш гарну форму.
2: Я просто захотів в свої 41 виглядати краще, ніж в 21.
1: Клас, слухай. І ти доводиш, між іншим, що це можливо?
2: І це можливо, реально.
1: Клас.
2: Головне тільки дуже сильно захотіти.
1: То, може,
2: але
1: в мене
2: ти розумієш, в мене мені сприяє моя професія.
1: Так.
2: Якби я працював десь в якомусь іншому місці, в офісі якомусь, ага, то мені, напевно, це і не було б потрібно.
1: Ну, погоджуюсь, в офісі не так багато жінок тебе бачить, не так сильно хочеться там щось для когось доводити, можливо. Хоча, ну, мабуть, це ще й в першу чергу для себе, так?
2: В першу чергу для себе.
1: Клас.
2: І, ти знаєш, для мене став мотиватором це мій син. Мені хочеться виглядати для свого сина, ну, найкращим татом. І виглядати, і бути.
1: Скільки це вже, до речі?
2: 2,7.
1: 2,7.
2: Майже 2,8.
1: Клас,
2: так.
1: Що вже?
2: Сьогодні зранку відвезли хлопчика в садочок.
1: Садочок вже?
2: Так, повітряні так. тривоги трошки нам заважали. Ага. Ну, але це тепер наше таке життя.
1: Клас.
2: Що робити? Відвезли, і дитина зараз сидить де? В підвалі.
1: Як і всі зараз.
2: Як і всі діти.
1: Українські діти, так, на жаль, особливо в Києві. Так, слухай, а до речі, малий слухає твої пісні? Ти
2: це головний мій фанат.
1: Так?
2: Він бере, в нього є свій мікрофон.
1: Клас.
2: Він встає там на таку тумбочку, ага, і співає пісні бабусі. Перші концерти він дає бабусям.
1: То, в принципі, ми можемо вже так розуміти, що ще декілька років, і в нас з'явиться нова зірка.
2: Все може бути, як захоче. Захоче, хай робить творчу справу. Не захоче, я завжди у всьому його підтримую.
1: А як же оце батьки, які обов'язково в 4 роки вже відводять на якісь секції або здають?
2: Обов'язково, обов'язково. Я йому хочу дати все те, що не було в мене. В мене не було в дитинстві спорту, в мене не було музики, мною ніхто не займався.
1: Слухай, ну я наскільки пам'ятаю, просто так, ти ріс з татом.
2: З татом, з мамою і сестрою.
1: Да, ну потім ти казав, що більше з тобою тато був, да?
2: Якось... Ну якось так, так.
1: Да,
2: так. Тато був для мене всім, я його називав часто мапа.
1: Мапа, так.
2: Мапа.
1: Скажи, будь ласка, от я ж так розумію, що ну тоді у нас дійсно трішки інше дитинство було. От, батьки постійно працювали і ніхто не переймався тим, власне.
2: Абсолютно.
1: Да, куди там, які секції?
2: Ну,
1: ти,
2: я десь в років 7, напевно,
1: так,
2: вже сам почав перейматися.
1: Ага.
2: І перше, до чого мене спровокувала моя зацікавленість, піти на вільну боротьбу. Далі великий теніс.
1: Круто.
2: Місяць.
1: Та ти, знаєш, ти як мій брат двоюрідний. Ми разом пішли на бокс, тільки почались перші спарини, і він каже, та щось мені не подобається.
2: От так в мене так само було. Я перший раз програв, там щось не так сталося. Я просто не знав правил до кінця. Я сильніший був свого суперника, але він через знання правил мене переміг. І я, все, мені не цікаво, не буду ходити.
1: Він знав. вона все щось про трико трішки більше, ніж ти.
2: Там трико не носять. Ну, принаймні, під час, як це сказати, не репетиції, а тренування.
1: Галяка все робить.
2: Ну, там це ще дитяча історія така. Несерйозно.
1: Віталь, ну, зате, дивись, тебе там не склалося, але зате ми бачимо співака з гарними вухами.
2: Вухами?
1: Ну, чи там, вухами?
2: Вухами, вухами. Яка різниця?
1: Да. От, ну, я маю на увазі. Ти ж знаєш, як після боротьби буває.
2: Так. Розпухші вуха побиті, перебиті.
1: Трішки буває, так?
2: Так, ну, було різне в моєму житті, але все-таки моя чуйка і моє серце привело мене до творчості, до музики, і я пішов в музику.
1: А де ти,
2: наскільки
1: до речі,
2: це можливо було? Моєю музикою стали танці.
1: Ага.
2: Тому що там не потрібно було ніякого інструменту, мені батьки не купляли фортепіано, яке я просив все дитинство.
1: Весь інструмент – це твої ноги і, власне, твоє тіло.
2: Так, і відчуття музики. І я розумів, що тут я не від кого не залежу, і я можу бути ближче до сцени. Тому я танцював.
1: Потім тобі це знадобилося в твоєму
2: професійному житті. Ну, не знаю, наскільки житті. Воно зараз мені потрібно, напевно, все-таки потрібно. Я ж попсовий артист.
1: Так, так. А що ми виключаємо одразу? А танці з зірками?
2: А танці з зірками? То що тільки не було, слухай, я взагалі дуже дякую долі за те, що вона посміхалася мені, а я їй у відповіді. І роблю сьогодні ту справу, яку я дуже сильно люблю, яка мене просто витягує з будь-якого, ну, фігового стану, можна так сказати.
1: Це круто. А, взагалі, знаєш, ти той артист, який трішечки надихає, я зараз поясню навіть чим, тому що в тебе довгий шлях був, а ти зірка, яка з'явилася моментально на небосклоні, тому що ти не повіриш, я дивився саме перший цей ефір, я дивився
2: Ти дивився?
1: Я дивився караоке, в якому ти був, я саме тоді по телевізору його дивився, і я бачив, як цього молодого хлопця Віталіка з тими довгим, з тим волоссям
2: саджають лімузин,
1: і ввечері я вмикав шанс, і я побачив, коли ти там запалив. І зазвичай такі зірки запалюються і згасають. Віталік, скільки вже років на сьогодні пройшло після того шансу?
2: Скільки років пройшло?
1: Ну, вже більше 20.
2: 20? Ну, от рахуй, 2003 рік.
1: 23 роки пройшло.
2: А, 23 роки. У мене Віталік, з математикою фігово.
1: І в тебе зараз, мені здається, кар'єра ще краще несеться, ніж тоді.
2: А ти знаєш, я зараз просто заспокоївся. Так? Мені не треба внутрішньо нікому нічого доказувати. Я на своєму місці, я люблю те, що я роблю. Я обожнюю це життя, тому що найцінніше, що в нас є в житті, це саме життя. Все.
1: Це
2: а коли моє життя ще наповнилося безумовною любов'ю від мене до моєї дружини, до моєї дитини, от. Ну все, ну що ще можна бажати? Я тому бажаю всім.
1: Бажати можна почути твою пісню.
2: Здоров'я.
1: І це також. За коротку мить повернемось, продовжимо спілкування. Поки що давайте дізнаємось, що у нас з погодою. Все ж таки
2: не перемикайте.
1: Осінь наступає, так.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Погода на радіо «П'ятниця».
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Повертаємось в студію. Віталій Козловський сьогодні в гостях у радіо «П'ятниця». Привіт ще раз.
2: Привіт.
1: А давай трішки поговоримо нарешті про пісню «Більше,
2: давай.
1: Ніж любов» вона називається. І для початку хотів би попитатися, що для тебе більше, ніж любов?
2: А я вже сказав про це, що в мене більше, ніж любов, це моя дружина Юля, трішки, яка мене завжди підтримує. Це мій синочок, який мене надихає і тішить кожен день.
1: Ага.
2: Це бабусі, які роблять наше життя більш легшим і дозволяють моїй дружині стати більш веселішою, тому що вона би заганялася ще більше.
1: Трішечки розвантажити.
2: Так. Що ще? Це моя країна, в якій я живу, яку я дуже люблю, людей, для яких я співаю свої пісні. І мені би дуже би хотілося, щоб ця пісня в тих, хто сьогодні наповнений саме любов'ю, щоб вона відгукнулася в їхніх серцях. А той, хто сьогодні ще щось недоотримав і, можливо, страждає десь внутрішньо, ну, життя продовжується, і все буде ще попереду, і буде велика любов.
1: Боже, ти бачиш, як в тебе в 41 мудрець, який в тобі працює?
2: Та я, слухай, я зараз так говорю, чешу тобі, а я просто дивлюся у вас тут календар, і там написаний місяць.
1: Так.
2: Я не буду казати, що тут написано.
1: Там своєрідний календар, ми такі слова в ефір не кажемо.
2: Не говоримо такі слова в ефір, але просто хочеться сьогодні дати людям дозу якоїсь позитиву, добра, теплоти, родинної підтримки. Цією піснею так само, тому що що таке більше, ніж любов? Це любов від матері до дитини, від батька до дитини.
1: Так.
2: І кожен має право в цьому житті оце відчуття мати. Хоча би певний час свого життя, щоб знати, що це таке. Тому що ті люди, які трошки не мали любові, вони злі.
1: Ну, це так, да. Ми знаємо багато випадків, кажуть психологи, що все з дитинства йде від недоотримання любові і так далі.
2: Так, і коли ти заходиш, наприклад, в ТРЕЦ, то ти в цьому переконуєш.
1: Ти бачиш, що там виключно всі недолюблені.
2: Так, тому я туди не заходжу, але... мені так
1: але інколи почитуєш, да?
2: Але інколи почитую, ржу.
1: Да, да.
2: Бо мене все-таки мій батько, не так як мама, але саме тато мені дав більше, ніж любов. Він мені таку дав неосяжну любов, відчуття любові цієї.
1: Клас.
2: Потрібної кожному з нас.
1: А слухай, от чесно кажучи, в мене дуже якось, в мене також батьки ж, звичайно, працювали, також не стільки, як ми намагаємось своїм дітям зараз приділити уваги, приділяли, на жаль. Але є якісь речі, які я, наприклад, досі згадую з теплом, що ми разом робили з батьком. От що тобі приходить на розум, от, що ви з татом разом робили? От.
2: Коли він їздив, наприклад, у відрядженні, він електрик був 6-го розряду, їздив по атомним станціям.
1: Нас з тобою спільно, мене тато також.
2: Ось.
1: Електрик також.
2: І він їздив в такі мальовничі місця нашої країни і брав мене з собою, уяви собі.
1: Да?
2: Інші мужики там бабів собі знімали. А мій тато проводив час із сином.
1: Ти скоріше був оберіг від бабів.
2: Та ні, він ж там мав собі змогу. Ну, одним словом, він так організовував моє дозвілля, що я постійно був десь з кимось, коли він був на роботі, я завжди був з кимось.
1: Слухай, мені взагалі здається, я пригадую дитинство, коли туди на подстанцію ти вперше приходиш, і це взагалі якийсь інший світ. Це в дитинстві
2: шок.
1: Так круто.
2: І
1: так.
2: Ти пишаєшся, що тато працює в таких місцях великих. Так,
1: це правда. Ну, бач, нас трішки ми про інше тоді мріяли, мені здається. Ми не знали, що таке айтішник. І не знали ще настільки про комп'ютери. Ми десь їх в фільмах вже бачили.
2: Та мені було пофіг на ті комп'ютери, як і досі пофіг. Чесно кажучи.
1: Да?
2: Найголовніше...
1: Ти що, не геймер?
2: Ні. Ти витрачаєш тупо свій час на це.
1: З тобою.
2: Хоча сказав той, хто любить скролити там TikTok і...
1: То по роботі.
2: Ні, то не по роботі. Я себе картаю за те, що я не читаю книжок.
1: Так, до речі, я... Ну, ти знаєш, да, чим доросліший став, тим менше став читати, це правда.
2: Ну, а для того, щоб стати більш розумнішим, то все-таки книжки потрібні якісь, якесь мати наповнення.
1: Це правда, це правда. А, слухай, ну хотів тобі неочевидні речі поставити питання, чи це любов для тебе, чи ні. От,
2: що саме?
1: Ну, от, наприклад, зняти тісне взуття ввечері, це любов?
2: Так.
1: Клас.
2: Клас. Ну, я не ходжу в тісному взутті. Я його одразу
1: таке,
2: викидаю, якщо...
1: після концерту тобі щось от незручне, але воно таке красиве, яскраве.
2: Ні.
1: Спеціально, ні?
2: Так само, тому що це моя форма, в якій я маю не просто там добре виглядати, але я себе класно маю в ній почуватися. Тому що ти маєш бути природнім з людьми. Не маєш думати, ось щось мені там натирає, щось мені незручно.
1: Повинно бути.
2: Якщо таке один раз стається, все, я це одразу викидаю і більше не вдягаю.
1: Ну, це щось на багатому викидаю.
2: Ну, чи комусь віддаю, звісно.
1: О,
2: так,
1: добре.
2: Не викидаю.
1: А, татів борщ зі сметаною – це любов?
2: Це найкраще взагалі, що зі мною колись траплялося, тому що татовий борщ був найсмачнішим.
1: Клас.
2: І голубці.
1: Ну, ти ж тепер,
2: і що він там ще
1: ти ж
2: готував?
1: Тепер розумієш, да, що ти сказав найсмачніший в присутності, дружини. Вона, до речі, в нас поруч.
2: Так.
1: Ну, ти повинен сказати, що найсмачніший борщ після борща моєї коханої.
2: А вона ще вчиться готувати.
1: А, да?
2: Так.
1: Чи вас немає, в
2: принципі? Ні, вона зараз готує тільки винятково дитині, ну і мені дуже-дуже рідко, коли я приїжджаю з гастролей.
1: Так.
2: От, а все, решта часу хтось готує інший для нас.
1: Класно, слухай.
2: Ну, а на що?
1: Можна до вас родину, всиновіть мене.
2: Навіщо заганяти свою дружину? Вона має бути відпочивша, вона має бути щаслива.
1: Бо вона жінка, не посудомийка, правильно?
2: От тож, звісно.
1: 100%. А знайти в кишені куртки гроші, про які забув, це любов?
2: Так. Це завжди дуже приємно.
1: Добре. А ну зараз більш вже сенсу буде трішки.
2: Давай.
1: Коли близька людина пише, ну, кохана твоя
2: так.
1: пише, ти вже доїхав, це любов?
2: Так, звісно. Так. Це так зігріває.
1: А коли от син просто одне слово тобі каже, тато?
2: А він не тато каже.
1: А як?
2: А татко, тко-тко-тко.
1: Да, прикольно.
2: Так заговорюється, що татко, тко-тко-тко.
1: Клас.
2: Так. Причому його ніхто не вчив так говорити, розумієш? Він з народження говорить татко.
1: Клас.
2: Не знаю, чому так.
1: Може, чув, може, при ньому
2: не знаю, ніхто так при ньому не говорив.
1: Було б дивно, якби він фазер. Ніхто не
2: що
1: говорив. Так, Вітальчик, так. Дякую тобі, що до нас завітав. Скажи, будь ласка, взагалі наживо тебе скоро десь можна почути?
2: Ні-а.
1: Поки...
2: Цього року ні. Ну, ти бачиш, що зараз відбувається.
1: Це так.
2: В мене мав бути 26 вересня концерт в Палаці Україна. Угу. Я його відмінив. А що ти кажеш? А, Осокор яке? Осокор 21 листопада. Сорі, я забув.
1: О, бачиш? Вже
2: всім
1: навіть...
2: небайдужим, хто хоче від... бути від Пінакола Джаним чи від, від Пінакола Диним,
1: так.
2: Запрошую 21 вересня, листопада.
1: Клас. Я тобі дякую, що завітав. Якщо,
2: дякую.
1: Якщо в тебе є бажання щось сказати перед піснею, кажи.
2: Та кохайтеся. Живіть сьогодні і зараз, кайфуйте від життя, наскільки це можливо. Оточуйте себе класними людьми.
1: Так.
2: Якщо нікого не любите, тоді всіх посилайте. Куди?
1: За кораблем. Нас
2: за кораблем.
1: Всіх туди ж людей.
2: Коротше, живіть сьогодні і зараз, тому що другого варіанту не буде. Просто.
1: Клас.
2: І все. І любіть це життя. Тому що якщо ви його не полюбите, воно не буде любити вас.
1: Слухай, поетично.
2: Правила дуже прості.
1: Поетично. Я думаю, що кращого місточка до пісні і не знайти. Віталій Козловський, більше, ніж любов в ефірі Радіо П'ятниця.
2: Yes.
0: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування вимогу вимагає застосування обов'язку процедури скарантину.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
2: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
3: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800-404-300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
4: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, в якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні знову зростають ціни на пальне. Найбільше дорожчають дизель та автомобільний газ. Так, станом на сьогодні провідні мережі автозаправних станцій підвищили вартість дизельного пального приблизно на 1 гривню за літр. Тепер звичайний дизель коштує близько 101 гривні, а преміальний подекуди сягає 105 гривень за літр. Продовжує дорожчати і автомобільний газ. У великих мережах його вартість коливається від майже 47 до 50 гривень за літр. Водночас ціни на бензин марки А95 у більшості мереж поки залишаються без змін. У Луцьку сьогодні день жалоби за жертвами російського обстрілу. Напередодні місто атакували ворожі безпілотники. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок удару загинули 6 людей. Ще 13 дістали поранення, серед них одна дитина. Атака спричинила масштабну пожежу в приміщенні гуртівні, також пошкоджено квартиру у житловій багатоповерхівці. Наразі пошуково-рятувальну операцію завершено. На знак скорботи у Луцькій громаді приспустили державні прапори та обмежили проведення концертних і розважальних заходів. Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські військові протягом 3 днів утримувалися від атак на російську енергетику на прохання Сполучених Штатів. Зеленський наголосив, що Україна готова розглянути подальшу паузу в ударах, але за умови отримання додаткових ракет для систем ППО «Петріот». Велика Британія виділить Україні 17 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт захисного укриття Чорнобильської атомної електростанції. Йдеться про конфайнмент над зруйнованим четвертим енергоблоком, який торік пошкодив російський безпілотник. Кошти спрямують на відновлення захисної конструкції та її вентиляційної системи, щоб забезпечити подальшу безпечну експлуатацію укриття. Фінансування стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку за участю України та країн Великої Сімки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Але ми на п'ятниці маємо право і про це поговорити, навіть вранці. Попереду в нас дискомен, зараз послухаємо. Ну, а потім повернуся, розповім вам останні новини з Трецу про фабрику зірок. Залишайтесь. Ранок на сніданок.
1: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
1: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 10:14 на годиннику вже аж трішечки мене, аж, знаєте, мова випереджає язик, хоче випередити мої думки, того, що хочу вам вже швидко розповісти про трец і про те, що ж там обговорюють про фабрику зірок. Нагадаю, що відбувся вже 4-й прайм, а знову є номінанти на виліт, про що багато хто пише, що це несправедливо. Пишуть, що ви серйозно? От саме їх? Та це ж був найкращий номер взагалі. Також пишуть, що «Дикий» – це наше все, це наш краш. Отак, є в нього свої, як то кажуть фанати. Але я зараз хотів би сфокусуватися на журі, яке було. І ось, наприклад, що пишуть. А ми будемо, Лілі Романченко пише, а ми будемо обговорювати, який Коля Сірга краш, інтелектуал, емпат, таке почуття гумору, такі змістовні коментарі. Я нагадаю, до речі, що попередній 4-й прайм був про міленіалів. В ньому приймали участь зірки, які раніше випускниками фабрики вже були. Ну і Коля Сірга, хто пам'ятає, також один з випускників. Він не мав виступу на сцені, але він сидів в журі, і це було досить круто. От, ще, звичайно, багато ностальгії, як завжди. Мені подобається те, що, знаєте, люди скидали прям фоточки, де вони з бокальчиком, чогось трішки розслабляючого, з бокальчиком чаю, мабуть, судячи по кольору. От, сидять і дивляться «Фабрику зірок» і пишуть, переносять мене просто думками в дитинство. От, класно. Я нагадаю, що можна вже дивитись на Світ ТВ випуск цей, останній прайм. От, ну, а до нас завтра вже в ефір завітають нові зірочки з цієї фабрики. Так що дочекайтесь. Ранок на сніданок,
0: ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Чують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:23 на годиночку. Слухайте, яку прекрасну новину знайшов. Значить, мер Івано-Франківська запропонував залучати більше жінок до водіння тролейбусів. І це, в принципі, непогано. Це правильно. До речі, я з дитинства пам'ятаю, дуже багато водіїв тролейбусів і трамвайчиків, саме жінки. От, але яку він пропонує мотивацію? Він каже, треба їх залучити, щоб жінки більше йшли, більше хотіли водити тролейбуси, мотивуючи їх безкоштовними послугами у салонах краси. Ну, який красунчик, а? Я пропоную ще, знаєте що? Я пропоную ще зарплатню косметикою видавати. От на що їм гроші, якщо можна косметикою? Я вже уявляю собі ці розмови, знаєте, коли сусідки зустрічаються, каже, Тамара, ти так гарно виглядаєш. Вона каже, це того, що я працюю водієм тролейбуса. В мене, я, знаєте, до п'ятниці, до вечора я від'їздила, а потім в мене оце пілінг рибки роблять. Оце зайшла мені 8 рук мулати спину мнуть. Нас прямо в депо поставили масажний стіл, все там виконується. Інколи навіть сам мер готовий зайти манікюр зробити, аби я цими золотими руками водила тролейбус. Ну, власне, бачите, вже ми, чоловіки, готові на все піти, аби жінки підключилися без вашої допомоги ніяк, судячи з усього. Ну, хоча, загалом, непогана пропозиція. Я думаю, що якщо будуть ще й гроші платити, окрім мотивації салоном краси, буде прям непогано.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язкового процедури з карантину.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:35 на годиночку, і знаєте, сьогодні вже 15 жовтня, не можу не помітити, що осінь увірвалася в наше життя. Ну, нарешті, начебто півтора, правда? А почало вже навіть трішечки дощити, і вирішив я пошукати декілька порад, пов'язані саме з нашими парасольками. Ну, от, наприклад, я думаю, ну, у кожного було, якщо не було, то знаєте, що може статись таке, коли на темній тканині з'являються білі розводи від дощової води чи солі. Ну і здавалося б, що з ним робити? Випрати ти не випереш, парасольку не закинеш в пральну машинку. От. А радять нам з цим боротися наступним методом. Змочити губку в розчині теплої води та звичайного оцету один до одного. Розводимо от, і протираємо купол парасольки. Це, кажуть, що прям поверне насичений колір і прибере оці самі розводи. Що для нас дуже важливо. А також, якщо тканина почала пропускати воду, знаєте, помітили ви вже, що парасолька прокапує, от, думаєте, все, пора купувати нову, а вона, може, у вас якась була хороша, дорога, може, автомат якийсь, знаєте, колись коштував половину грошей світу. От. І одразу багато хто думає, ну все, пора його викидати, купувати нову. Можна, виявляється, просто придбати звичайний гідрофобний спрей для взуття. І рівномірно обробити ним сухий, це важливо, сухий купол вашої парасольки. Кажуть, що це повертає парасольки ту саму водовідштовхуваність, якою вона до цього володіла. Так що беріть, будь ласка, користуйтесь, чесно кажучи, самому цікаво, чи це працює, сьогодні візьму і перевірю, бо в мене щось якраз парасолька, яка почала протікати, є.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 10:51 на годиночку. Знаєте, нещодавно, значить, попалася мені інформація в одному з телеграм-каналів, що мешканець села на Київщині пофарбував свою садибу в рожевий колір. І фоточка виставлена, і це прям підхопили, почали по різних там телеграм-каналах розносити. І я думаю, ну наскільки зараз взагалі нічого майже не потрібно зробити, щоб стати відомим, щоб про тебе заговорили, написали в телеграм-каналах. От по радіо я сьогодні нарешті кажу. Я, знаєте, що думаю? Я думаю, фарбуйтесь і фарбуйте в той колір, який вам до душі. Головне, щоб воно вам подобалося. От, взагалі, живіть своє краще життя. От так от. Мене звуть Задорожний Олександр. Всіх обіймаю. Завтра вранці почуємось. З 8:00 також буде ранок на сніданок. Ну, а далі в нас буде дуже музично по ефіру. Я вже подивився. Там прям клас. Так що залишайтесь з Радіо П'ятниця.
2: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на преміорі.com.
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
7: Запозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
9: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
10: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
9: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
11: «Один плюс один Україна» представляє.
12: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
11: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: На добраніч, сонечко.
15: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Соціальна реклама.
16: Любите поспати?
17: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
17: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
16: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
18: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили процедуру перевірки імпортних ліків, щоб пришвидшити їх постачання до аптек і лікарень. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів через російські атаки на фармацевтичні склади. Тепер компанії-імпортери зможуть самостійно перевіряти відповідність препаратів супровідним документам та оглядати упаковки з обов'язковою фотофіксацією. Результати передаватимуть до Державної служби з лікарських засобів. Якщо в Україну повторно ввозитимуть ту саму серію препаратів, перевірка триватиме лише один робочий день. Водночас в уряді наголошують, що державний контроль зберігається, а вимоги до якості та безпеки ліків залишаються незмінними. У Львові викрили незаконний продаж товарів для електронних сигарет на понад 12,5 мільйонів гривень. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки. За даними слідства, продукцію продавали без належних акцизних марок. Правоохоронці вилучили ароматизатори, електронні сигарети, картриджі, нікотин, гліцерин та інші супутні товари. Загальна вартість вилученого перевищує 12 мільйонів 600 тисяч гривень. Наразі триває досудове розслідування за статтями про незаконний обіг підакцизної продукції та порушення правил використання акцизних марок. Словаччина готується до переговорів з Україною та водночас відновлює економічну співпрацю із Росією. Так, 5 листопада відбудуться міжурядові консультації України та Словаччини. Сторони планують обговорити гуманітарну допомогу, модернізацію прикордонних пунктів пропуску та відкриття української школи в Братиславі. Про це повідомив словацький прем'єр Роберт Фіцо. Водночас Братислава готує перше за 5 років засідання спільної економічної комісії з Росією. Її роботу призупинили після початку повномасштабного вторгнення. На Миколаївщині археологи розкопали унікальну пам'ятку віком понад 5 тисяч років. Йдеться про доісторичний кромлех – кам'яне коло, яке в давнину мало ритуальне значення. Знахідку виявили поблизу річки Південний Буг на глибині близько 1 метра. Науковці датують її приблизно 3 тисячоліттям до нашої ери. Незабаром знахідку планують перевести до Південноукраїнського історичного музею, де відтворять його первісний вигляд. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 14 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 464 актові записи про народження. З них 249 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо вони різні, батьки самостійно домовляються, яке прізвище матиме дитина. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
4: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
3: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
8: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Кропивницькому починають роботу спеціальні комісії, які обстежують пошкоджені об'єкти та оцінюють збитки після масованої російської атаки. У місті триває ліквідація наслідків наймасованішого обстрілу. За даними обласної військової адміністрації, загинули троє людей. Ще шестеро отримали травми. Також Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» на Полтавщині. Там пошкоджено технологічне обладнання. На об'єкті виникла пожежа. Роботу призупинено. Тим часом у Києві енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням після масованої атаки. Столиця повертається до планових графіків відключень світла. У Луцьку сьогодні оголосили день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Так, вчора російський безпілотник ударив по місту. За даними ДСНС, загинули шестеро людей. Ще 13 постраждали, серед них дитина. Унаслідок удару виникла пожежа у приміщенні гуртівні, також пошкоджено квартиру в багатоповерхівці. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили. У день жалоби у громаді приспустили державні прапори, обмежили розважальні та концертні заходи. У Чорному морі поблизу узбережжя Румунії невідомий безпілотник атакував танкер. Судно під прапором Коморських островів очікувало на сприятливі погодні умови для проходження каналу. Унаслідок удару на борту виникла пожежа, яку екіпажу вдалося самостійно загасити. На танкері перебували 17 моряків із Сирії, Індії та Ірану. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Румунські служби направили до місця інциденту рятувальне судно. Наразі танкер власним ходом прямує до порту Констанца. У Конгресі США обурені повідомленнями про можливе припинення розвідувальної підтримки України та обмеження роботи Starlink. Американські законодавці наголошують, що такі дії можуть загрожувати життю українців та громадян США, які перебувають в Україні. Напередодні Володимир Зеленський повідомив про попередження щодо можливої зупинки обміну розвідданими, однак зазначив, що цього не сталося. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 14 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 464 актові записи про народження. З них 249 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо вони різні, батьки самостійно домовляються, яке прізвище матиме дитина. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТІВІ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на «Фабрику». З нами співають навіть котики. «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на Преміорі.
4: Стрес, нерви, неправильне харчування. Ми звикаємо до цього. Іноді настільки, що не помічаємо змін. Але організм помічає. Запаморочення, нудота, труднощі з концентрацією уваги – це вже сигнали. Ослаблення судин, нестача важливих мікро- та макроелементів – усе це потребує уваги. А серцево-судинна система – щоденної підтримки. Зробіть перший крок до турботи про своє серце. Телефонуйте за номером 0800 750 034 та замовляйте «Кардіокур» – кардіокомплекс для щоденної підтримки роботи серця, судин та нормалізації тиску. «Кардіокур» містить важливі вітаміни, мінерали та компоненти для комплексної підтримки серцево-судинної системи. «Кардіокур» сприяє підтримці нормального артеріального тиску, кровообігу та нормального рівня холестерину. У житті так багато важливих речей, але все це починається з удару серця. «Кардіокур» 0800 750 034. 0800 750 034.
5: Реклама дієвичної добавки. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Українцям радять підготувати запас питної води щонайменше на 3 доби на випадок перебоїв із водопостачанням. У Центрі громадського здоров'я рекомендують мати не менше 3 літрів на людину щодня. Тобто на 3 доби знадобиться щонайменше 9 літрів питної води. Зберігати її варто в чистих, щільно закритих ємностях у прохолодному місці. У разі аварії на водопроводі фахівці радять користуватися бутильованою водою або офіційними пунктами її видачі. Воду з неперевірених джерел вживати небезпечно. Важливо пам'ятати, що кип'ятіння знищує більшість мікроорганізмів, але не усуває хімічних забруднень. Володимир Зеленський заявив про деякі труднощі у відносинах між Україною та Сполученими Штатами. Під час візиту до Лондона президент наголосив, що такі ситуації не відповідають принципам партнерства. Зокрема, йдеться про обмеження роботи Starlink та можливе припинення обміну розвідувальними даними. Зеленський заявив, що планує обговорити ці питання з американською стороною, адже Україна розраховує на надійну співпрацю із США. Водночас він підтвердив готовність України до припинення вогню. Тим часом Велика Британія заявила про прискорення постачання засобів протиповітряної оборони. Президент Литви назвав неприпустимою вимогу до України припинити удари по російських енергетичних об'єктах без аналогічних зобов'язань з боку Росії. Перед початком саміту Євросоюзу він наголосив, що справжнє перемир'я можливе лише за умови припинення атак обома сторонами. На його думку, односторонні обмеження для України матимуть серйозні негативні наслідки, якщо Росія продовжить обстрілювати українську енергетику. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до 4-го кола престижного турніру в китайському Ухані. У 3-му колі перша ракетка України впевнено перемогла представницю Китаю Ханю Гуо з рахунком 6-1, 6-4. Поєдинок тривав 1.5 години. Ця перемога стала для Світоліної 26-ю в сезоні на турнірах серії WTA-1000. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 14 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 464 актові записи про народження. З них 249 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо вони різні, батьки самостійно домовляються, яке прізвище матиме дитина. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук».

0: до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного застосування.
2: Реклама.
3: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
5: Стрес, нерви, неправильне харчування. Ми звикаємо до цього. Іноді настільки, що не помічаємо змін. Але організм помічає. Запаморочення, нудота, труднощі з концентрацією уваги – це вже сигнали. Ослаблення судин, нестача важливих мікро- та макроелементів – усе це потребує уваги. А серцево-судинна система – щоденної підтримки. Зробіть перший крок до турботи про своє серце. Телефонуйте за номером 0800 750 034 та замовляйте «Кардіокур» – кардіокомплекс для щоденної підтримки роботи серця, судин та нормалізації тиску. «Кардіокур» містить важливі вітаміни, мінерали та компоненти для комплексної підтримки серцево-судинної системи. «Кардіокур» сприяє підтримці нормального артеріального тиску, кровообігу та нормального рівня холестерину. У житті так багато важливих речей, але все це починається з удару серця. «Кардіокур» 0800 750 034. 0800 750 034.
4: Реклама дієвичної добавки не є лікарським засобом. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
6: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
7: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
6: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
8: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна. 1+1 Україна представляє.
9: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
8: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На добраніч, сонечко.
12: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Соціальна реклама.
0: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром? Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки на Київ і Полтавщину є поранені люди, а також пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та автомобілі. Зокрема, у столиці вже шестеро поранених, на Полтавщині внаслідок атаки постраждали троє людей. Усіх госпіталізували. Вночі російський безпілотник атакував газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» на Полтавщині. Там виникла пожежа. Пошкоджене технологічне обладнання, роботу об'єкта призупинили. Працівники не постраждали. Додам також, у Луцькій громаді сьогодні вшановують пам'ять людей, які загинули внаслідок російського удару по місту напередодні. Покупки на закордонних онлайн-майданчиках можуть подорожчати. Верховна Рада підтримала запровадження ПДВ на міжнародні посилки незалежно від їхньої вартості. Документ передбачає, що податок на покупки вартістю до 150 євро нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонують звільнити від ПДВ. Це рішення є одним з кроків, що необхідні для розблокування 4 мільярдів євро макрофінансової допомоги ЄС для України. Військово-морські сили України заявили про знищення 6 російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 на військовому аеродромі Борисоглебськ у Воронезькій області Росії. Удару завдали цієї ночі ракетами «Нептун». За даними ВМС, окрім літаків, знищено технічне обладнання для забезпечення польотів. На території аеродрому також зафіксували пожежу та повторні детонації. Су-34 російська армія використовує, зокрема, для ударів керованими авіабомбами по українських військових позиціях і прифронтових населених пунктах. Шахраї розсилають повідомлення нібито від імені «Укрпошти» та виманюють у людей банківські дані. Як повідомили в компанії, українцям розсилають повідомлення з вимогою сплатити 30 гривень митного збору за посилку. Посилання в таких повідомленнях веде на підроблений сайт, де зловмисники намагаються викрасти персональні дані та реквізити банківських карток. У компанії закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити платіжні дані на сторонніх ресурсах. Інформацію про посилки варто перевіряти лише на офіційному сайті або в застосунку «Укрпошта 2.0». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня

0: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч.

0: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
1: Чи можна у вас здати аналізи?
0: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
1: А якщо терміново?
0: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина. Місто Кременчук. Вулиця Театральна, 46Б. 068-598-0707. З лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Запальна Тетяна Піскарьова і її липи. Відкрили мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами в студії Дмитро Виногородський. 15 жовтня на календарі. Сьогодні, наприклад, можна відзначити Всесвітній день миття рук. Слідкувати за чистотою можна прямо зараз, перед обідом і після обіду. Ну і, звичайно, рученятами чистими беремо смартфони і надсилаємо свої привіти у програму «Привітань та обіймів». Декілька з них озвучимо вже за 10 хвилин.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування обов'язково в процедурі скарбдаутом дезінфекції.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Повідомлення, друзі, нагадую, приймаємо через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте і там позначку програми «Привітань та обіймів». Наші слухачі з Польщі. Богдан передає привіт всім, хто на яблуках, бажає здоров'я, миру, а також гарного настрою колегам по роботі. Передали ваше вітаннячко. Рівне на зв'язку. Марію вітає весь колектив і з днем народження. Бажаємо тобі здоров'я, бажаємо тобі щастя, натхнення. Залишайся такою яскравою, доброю і світлою жінкою, якою ти є. Ми тебе обожнюємо. З днем народження. До всіх привітів, Радіо П'ятниця долучається. За годинку продовжимо.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Пісня конкурсантів фабрики «Зірок». Можете проголосувати за неї на сайті radio5.com.ua. А також можна зареєструватися на сайті і виграти квиточки на зйомку, на одну з телезйомок фабрики «Зірок». Ну і, звичайно, можна зареєструватися в чудовому проєкті, який щодня виходить вранці на радіо «П'ятниця» в ранковому ефірі. «Цей сон, цей сон», де щоранку можна виграти сертифікат на 1000 гривень і 2 подушки. Все це знайдете на сайті radio5.com.ua. Також на сайті можна замовити привітання, які ми залюбки озвучимо в ефірі, і подивитися актуальний випуск програми «Музрум».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
4: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
3: Дбаємо та обіймаємо.
5: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
6: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
7: Більше на преміорі.com.
8: Стрес, нерви, неправильне харчування. Ми звикаємо до цього. Іноді настільки, що не помічаємо змін. Але організм помічає. Запаморочення, нудота, труднощі з концентрацією уваги – це вже сигнали. Ослаблення судин, нестача важливих мікро- та макроелементів – усе це потребує уваги. А серцево-судинна система – щоденної підтримки. Зробіть перший крок до турботи про своє серце. Телефонуйте за номером 0800 750 034 та замовляйте «Кардіокур» – кардіокомплекс для щоденної підтримки роботи серця, судин та нормалізації тиску. «Кардіокур» містить важливі вітаміни, мінерали та компоненти для комплексної підтримки серцево-судинної системи. «Кардіокур» сприяє підтримці нормального артеріального тиску, кровообігу та нормального рівня холестерину. У житті так багато важливих речей, але все це починається з удару серця. «Кардіокур» 0800 750 034. 0800 750 034.
5: Рекламодія вічної добавки. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія випустила по Україні понад 850 ударних дронів менш ніж за півтори доби. А наслідки ворожих атак відчули жителі щонайменше 5 областей, де виникли нові знеструмлення. Як наголосив президент Володимир Зеленський, наслідок російських ударів є загиблі та десятки влучань. Росіяни атакували, зокрема, Київщину, Одещину, Харківщину та Кіровоградщину. Троє людей загинули в Кропивницькому, ще троє на Дніпропетровщині. В Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях частина споживачів залишилась без світла. Сьогодні можливі погодинні відключення енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію. В Україну надійшло 50 тисяч доз вакцини для захисту дітей від кору, паротиту та краснухи. Щеплення безоплатні і проводяться відповідно до національного календаря профілактичних вакцинацій. Як повідомили в Мінохорони здоров'я, вакцини вже надійшли до медзакладів, їх закупили та доставили за підтримки Глобального альянсу з вакцин та імунізації і ЮНІСЕФ. У МОЗ наголошує, ці інфекції можуть спричиняти серйозні ускладнення. Зокрема, кір може призвести до пневмонії та запалення мозку, а краснуха під час вагітності – до викидня або вроджених вад розвитку дитини. Країни Балтії закликають ЄС посилити тиск на Росію, заборонити транзит російського зерна через Європу та не видавати візи росіянам. Прем'єр Латвії заявив, Росія не повинна отримувати прибутки від транзиту агропродукції, тоді як український експорт потерпає через війну. Він також наголосив на необхідності посилити контроль за дотриманням санкцій, адже європейські компоненти досі знаходять у російських ракетах. Прем'єр Естонії також виступив за припинення видачі віз росіянам і обмеження можливостей Москви продавати енергоносії. Політики наголосили, підтримка України та посилення санкцій проти Росії є важливими для безпеки всієї Європи. Федерація шахів України вимагає реакції Міжнародної шахової організації через участь команд з окупованих українських територій у чемпіонаті Росії з рапіду та бліцу. Як наголосили у нашій федерації, це порушує рішення спортивного арбітражу, що зобов'язав Російську шахову федерацію припинити діяльність на окупованих територіях. Українська федерація шахів закликає керівництво Міжнародної федерації відреагувати на ситуацію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково розвитись лікарем та ознайомтесь з цією.
3: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимо волі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: А, друзі, нехай вам у вашому житті всього буде вдосталь, і кохання, і уваги, і грошей, і гарного настрою. За це, за останнє, за гарний настрій відповідає Радіо П'ятниця. Чим би ви не займалися, чи то відпочивали, чи то працювали, ми завжди готові підставити дружнє радіоплече. Євген Рибчинський щойно відзначився за декілька миттєвостей. Інформація про погоду. Воду далі. Гарік Кричевський, Діма Нікітін і ще багато класних пісень.
2: Погода на радіо П'ятниця.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
2: Погода на радіо П'ятниця.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка.

пришлось ослив. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не втік.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: І ще трошки ваших привітів. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Наші постійні слухачі, місто Новий Розділ, фірма «Бехкомплект». Вітаємо з днем народження нашого співробітника Шикітку Володимира. Бажаємо міцного здоров'я, впевненості у кожному рішенні, спокою в душі та великої удачі в усіх справах і здійснення всіх мрій, а також Божого благословення. П'ятниця приєднується, друзі, всім успіху, всім гарного настрою. Нагадую, в нас за півгодинки стартує повнометражна програма, де продовжимо спілкування з вами, отже, пишіть нам і надалі.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Йоу, Світловодськ! Калуш-оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: 15.43 у Києві, друзі. Всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. І настав черговий час для роздачі запрошень у кіно. Куди саме? А зараз дізнаєтеся. Вже в кінотеатрах України в прокаті, здається, другий тиждень пішов як фільму «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс». І я запрошую вас на цю стрічку найближчими днями сходити. Винахідник Іван Андрій. Андрійович Завіяка знову береться за експерименти, і цього разу він конструює машину квантових парадоксів, замасковану під старий бусик. І коли він разом з онуком Мишком вирушає в дорогу, щоб змінити хід подій, до подорожі долучаються і інші рідні. І на всю цю компанію героїв чекає сповнена кумедних ситуацій, суперечок, теплих моментів і переосмислень дорога, де родина вчиться бути разом. Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Дар'я Легейда, Артур Лугай, а іще багато-багато яскравих артистів взяли участь у зйомках. Наприклад, Олена Шептенко, Денис Берінчик і співачка Кола, яка ще й пісню написала до цієї стрічки. 0800-33-2703, друзі, якщо хочете сходити на «Крашенку 2.0. Квантовий парадокс», будемо раді комусь віддати два квитки. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Як вас звуть? Звідки ви?
2: Олександр, місто Харків.
1: Олександр, я вас вітаю, тому що ви вже маєте два запрошення. До речі, ви першу частину дивилися?
2: Ні.
1: Ну, це можна надолужити дуже швидко. Олександр, з ким плануєте піти?
2: З жінкою.
1: Привіт вам, привіт незламному Харкову. Трубочку не кладіть, пане Олександр, за ефіром розкажу вам усі подробиці, як отримати свої квиточки. Друзі, завтра о 15.45, приблизно плюс-мінус кілька хвилин, ми ще два запрошення розіграємо. Будьте на поготові. Ну, а хто не, кому не пощастило додзвонитися, отримати квиточки безкоштовно, нагадуємо, «Крашенка 2.0» вже в кінотеатрах України.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Стрес, нерви, неправильне харчування. Ми звикаємо до цього. Іноді настільки, що не помічаємо змін. Але організм помічає. Запаморочення, нудота, труднощі з концентрацією уваги – це вже сигнали. Ослаблення судин, нестача важливих мікро- та макроелементів – усе це потребує уваги. А серцево-судинна система – щоденної підтримки. Зробіть перший крок до турботи про своє серце. Телефонуйте за номером 0800 750 034 та замовляйте «Кардіокур» – кардіокомплекс для щоденної підтримки роботи серця, судин та нормалізації тиску. «Кардіокур» містить важливі вітаміни, мінерали та компоненти для комплексної підтримки серцево-судинної системи. «Кардіокур» сприяє підтримці нормального артеріального тиску, кровообігу та нормального рівня холестерину. У житті так багато важливих речей, але все це починається з удару серця. «Кардіокур» 0800 750 034. 0800 750 034.
3: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
5: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Захист прав людини та наближення українських законів до європейських стандартів – такі пріоритети нової державної стратегії, що затвердив президент Володимир Зеленський. Документ враховує умови воєнного стану та потреби відбудови. Особливу увагу приділятиме захисту дітей, ветеранів, переселенців, людей з інвалідністю та інших вразливих груп. Стратегія також має допомогти Україні виконати вимоги для вступу до Європейського Союзу. Її реалізацію оцінюватимуть, зокрема, за показниками боротьби з дискримінацією та доступності правової допомоги. Ухвалення законів, що необхідні для міжнародної фінансової підтримки України, дає підстави для оптимізму, заявив прем'єр Сергій Корецький. Він подякував депутатам за підтримку частини рішень задля виконання домовленостей з МВФ та отримання коштів за програмою Ukraine Facility від ЄС. Зокрема, Верховна Рада ухвалила пакет законів про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, що замовляють через онлайн-платформи. Уряд розраховує, що наступного тижня парламент підтримає й інші необхідні рішення, аби Україна отримала міжнародну допомогу в повному обсязі. Україна та Молдова отримають новий маршрут для пасажирського сполучення міжнародної логістики. На Вінниччині добудовують тимчасовий міст через Дністеру напрямку майбутнього пункту пропуску Ямпіль-Косуець. Рух мостом планують відкрити до кінця року. Він забезпечить пряме сполучення з молдовським містом Сороки і стане додатковим маршрутом для перевезень між країнами. Це особливо важливо для стійкості міжнародної логістики під час війни. Тимчасовий перехід також має створити умови для відновлення будівництва постійного мосту через Дністер. Щоб швидше вивчити іноземну мову, варто спочатку навчитись розрізняти її звуки, а не лише зубрити слова і граматику. Такого висновку дійшли дослідники з Британії та Японії. Науковці дослідили, як 67 японців вивчають англійську, і з'ясували, ті, хто краще розрізняє незнайомі звуки на слух, швидше і точніше опановують вимову. Дослідники радять більше слухати живе мовлення, адже мозок часто сприймає нові звуки через звичні моделі рідної мови. Тож, саме уважне слухання може допомогти швидше заговорити іноземною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить, розказую, сьогодні 15 жовтня 2025 рік. І знаєте, почну з того...
3: Віка, давай ми все ж таки перемотаємо трошки на рік вперед, переведемо часики. Так, я не можу не втрутитися. Друзі, да, ми живемо в 26-му.
2: Дорогенькі мої, самі розумієте, ми живемо в 26-му, ми і не досипаємо, і не доїдаємо, і якось воно все отак. Давайте дубль два. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Сьогодні 15 жовтня 2025 рік. І сьогодні Міжнародний день сільських жінок. От хочеться поздоровити всіх жінок, саме тих, які в селі, які великі умнічки, які працюють, у яких є хазяйство, у яких є чоловіки, діти. Вони залишаються красивими, добрими, теплими, хазяйновитими, закривають вкусне варення, огірочки, помідорчики, працюють, радіють і люблять життя. Дорогенькі мої сільські жінки, від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниця, вітаю вас сьогоднішнім днем. 0800 33 27 03. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський у нас попереду. Дві годинки програми, набирайте, вітайте, кажіть добре, щире, надихаючи на весь світ. І давайте робити світ світлішим. Розпочинаємо!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: А без

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
2: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку у нас Хмельниччина, пані Надія. Алло, алло, алло.
2: Алло, алло, Вікторія Вікторівна.
1: Вітаннячка.
2: Хочемо привітати нашу донечку Ковальчук Світлану Олександрівну. Їй сьогодні виповнюється 37 років. І побажати їй всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. Щоб вона завжди була весела, грошовита, багата. І щоб над її хатою не літали ракети і завжди світило в її віконечко сонечко.
1: Пані Надія, до привітань приєднуємось. Хай вона буде і щасливою, і красивою, і грошовитою. Хай збуваються найзаповітніші мрії і у неї, і у всієї вашої родини. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Щас

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку Чернігів пан Микола. Олю, олю, олю.
2: Алло, я слухаю.
1: Я вас слухаю, весь світ вас слухає.
2: Я хочу поздоровити своїх синів, близнюків, Сашу і Сергія. З ним народження. Їм сьогодні 49 років обом. Пожелати їм здоров'я, щастя, поскорішого повернення додому на гражданку і скорішої перемоги. Здоров'я, здоров'я, здоров'я.
1: Пане Микола, величезно дякую вам і вашій дружині за чудесних синів-героїв. Щастя, здоров'я, благополуччя, ангелів-охоронців. Хай будуть щасливі, хай збуваються їх найзаповітніші мрії. Слава Україні! Героям слава!
0: Тут вітають голосно і щиро.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Івано-Франківщина, це пані Анна. Оль-оль-о!
4: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
3: Доброго. Слухаю вас.
4: Я дуже вам гарно дякую за вашу передачу. Ми на городіку трошки збираємо. Сьогодні в нас такий день, нас Івано-Франківськ, хочу сказати, теж бомб'ют, а ми збираємо для городиків. Саме головне, що хочу сказати, ми передаємо на хлопців на війну нашої передачі з Івано-Франківська, ми тут село. Я хотіла поздоровити наших дівчат, що нас допомагають. Всього доброго вам та й нашому всьому миру, бо нас Франківськ теж бомб'ють.
3: Пане Анна, всі ми зараз в такому положенні, на вулиці війна, ми всі це прекрасно розуміємо, але що найголовніше – залишатися людьми, допомагати, бути світлими, толерантними. Ваша допомога надважлива. Наші славетні хлопці та дівчата потребують нашої допомоги, і ми тут, в тилу, робимо все для того, щоб зробити їхнє життя кращим. Хай вони будуть щасливими, хай у кожного з них буде ангел-охоронець. Дякуємо вам за ваш труд. Слава Україні! Героям слава!
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всі.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку Київщина, пан Володимир. Алло, алло, алло.
2: Вікторія Вікторівна, доброго дня.
1: Ой, доброго, слухаю.
2: Я вас дуже вітаю. Я ваше радіо так люблю.
1: Дякую.
2: Я вас слухаю кожен день.
1: Дякую.
2: І кожну ніч. Я навіть ночі не виключаю. Я ваше радіо слухаю, тому що воно безмежне, воно красиве, енергійне і чудове.
1: Дякую.
2: Да. Я просто сьогодні хочу до вас звернутися з проханням до Дмитра, да. Є у мене жінка, місто Дніпро. Її звати Ліля, да. Я хочу її там, вона зараз у городі, да. Ну, я хочу її так дуже гарно привітати, побажати самого. Вона казала, що в Дніпрі дощ іде. У нас дощу в Києві немає, а в них дощ там іде. Хай вона буде завжди чистою, охвайною і акуратною.
1: І головне, любимо, щоб ви її кохали, а вона кохала вас, щоб ви були щасливою українською родиною і слухали Радіо П'ятниця. Дякую, що з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.com.
4: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
5: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
6: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
5: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
11: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
12: Привітання з сайту Радіо «П'ятниця» від вас, дорогенькі мої. Найкращі в світі п'ятничні. Місто Гданськ, Наталя Вишньовська. Передаю величезне вітання фірмі «Альтель». Ірина Петрівна, місто Радомишль. Вітання, Радіо «П'ятниця». Нарешті завтра п'ятниця! Щира подяка за гарний настрій і посмішку від того, що вас чуємо. Дякуємо вам, що ви з п'ятницею. З учорашнім днем народження, мій коханий, ти моє серце, моє щастя і моя найбільша любов. Нехай доля береже тебе для мене на довгі щасливі роки. Люблю тебе безмежно. Валерія, місто Мукачево. Дорогенькі мої, до привітань. Приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
11: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада підтримала зниження податку для тих, хто здає житло в оренду. Ставку податку на доходи пропонують зменшити з 18 до 5%. Як пояснила голова профільного комітету Олена Шуляк, разом з військовим збором загальний податок для орендодавців знизиться з 23 до 10%. Зміни стосуватимуться оренди як житлової, так і нежитлової нерухомості. Власники мають декларувати свої доходи та самостійно сплачувати податки. За словами Шуляк, так, зниження податків має заохотити власників офіційно здавати нерухомість і допомогти вивести ринок оренди із тіні. У Луцьку сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні в день російський безпілотник вдарив по місту. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули 6 людей, ще 13 постраждали, серед них дитина. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа у приміщенні гуртівні, також пошкоджено квартиру в багатоповерхівці. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили. У день жалоби в громаді приспустили державні прапори, також обмежили сьогодні розважальні та концертні заходи. У Києві облаштовують перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту на Берестейському проспекті. Воно призначене для захисту пасажирів під час повітряних тривог і пристосоване для людей з інвалідністю. Усередині передбачено до 10 місць для сидіння і простір для крісла колісного. Установлені укриття профінансували меценати. Раніше у столичній міськадміністрації повідомили, що загалом у Києві планують встановити 14 таких споруд біля зупинок і на територіях підприємств «Київпастрансу». На одне пиво на рік менше і коштів на допомогу Україні вистачить. Таку ідею перед самітом Євросоюзу озвучив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. За його словами, якщо кожен європеєць відмовиться лише від одного пива на рік, заощаджених коштів вистачить, аби підтримати Україну у війні. Заява прем'єра Латвії пролунала на тлі обговорення майбутнього бюджету ЄС, зокрема фінансування допомоги Україні на наступні роки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Дорогенькі мої, славетна, незламна моя Люба Одещина розпочинає другу годину нашої програми. Пані Оксана, алло-алло!
7: Алло, доброго дня, Вікторія.
6: Доброго.
7: Я хочу привітати з годовщиною свадьби свого чоловіка. Гринів Михайло Іванович.
6: Скільки он вже зараз... разом?
7: Угу. Ну, це у нас другий брак, 16 угу. років.
6: 16 років ви разом. Вітайте і себе, вітайте, і коханого вітайте.
7: Мій чоловік родом з Івано-Франківщини. Переїхав к нам, извините, русский, український язык.
6: Слухаємо, слухаємо.
7: К нам в Новую Некрасовку на ліпованню. Скажем так, у нас рибацьке село.
6: Клас.
7: Он дуже любить рибалку,
6: супер.
7: Дуже.
6: Так любить то... рибалку, закохався в вас і все зійшлося.
7: Так.
6: І кохання, і рибалка,
7: так,
6: все поряд.
7: Так, ми рибалимо вместе.
6: Клас. Я рибачка, ти рибак, як то кажуть.
7: Да. Так.
6: Так.
7: Я хочу йому пожелати крепкого здоров'я, мирного неба, сили духа, уверенность в себе, чтобы он меня любил, помогал. Он и так мне помогает, он у меня помощничек, он у меня очень-очень... Ми все, що готуємо, ми готуємо все вміти.
6: Я зрозуміла по тому, що ви говорите, що ви неймовірно щаслива родина. Хочу, щоб так було до смерті і довше. Щоб ви були щасливі, щасливі завжди разом. Кохайте один одного, слухайте Радіо П'ятниця і будьте щасливі.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
4: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 80.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТВ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на «Фабрику». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на «Радіо П'ятниця».
1: На зв'язочку славетний, незламний український, дуже-дуже гостинний і красивий Львів. Пан Василь саме звідти. Олло-олло!
2: Добрий день!
1: Доброго!
2: Хочу привітати свого друга, напарника, колегу. Днем народження, йому сьогодні 36, але хай не плаче, бо то ще не кінець, ще жити і жити. Щастя, здоров'я і многоє-многоє літ.
1: Пане Василю, як звуть вашого чудового колегу?
2: Так само, як і мене. Василь. Ми всі Василі.
1: Ми всі Василі. Всі Василі, включаючи вашого іменинника. Яке плакать. Життя тільки починається. Мені 97, а я ще не заміжня. У мене все життя попереду. Живу, кайфую, веду програму і радуюсь життю кожного дня. Того ж самого бажаю і вам, пане Василь, і імениннику Василю, і всім Василям на планеті Земля. Будьте щасливими, грошовитими, кайфуйте від своєї роботи, кайфуйте від життя, вмійте гарно працювати, гарно відпочивати. І все це робіть разом з Радіо П'ятниця.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує всяк.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Ваші привітання з сайту Радіо П'ятниця. Колектив бухгалтерії місто Луцьк. Від щирого серця хочемо привітати з днем народження нашого колегу Бориса та побажати йому щастя, здоров'я і благополуччя. Нехай успіх і удача завжди крокують поруч, а біда обходить стороною. З днем народження! Марина, Чернівецька область. Вітання для найкращої співробітниці, коліжаночки Лесюні. Вітаю з першим робочим днем після відпустки. Місто Дніпро, пан Олександр. Гаражний кооператив «Автолюбитель 8». Хочу передати привіт Олександру та Сергію, які зараз відпочивають після роботи. Лондон, Богдан. Хочу передати привіт Євгену Гошко, який зараз тимчасово працює в Англії на саміті. Женя, бажаю вам гарного настрою, побільше вихідних і щоб зарплата росла швидше, ніж кількість робочих годин. Пам'ятайте головне – це не те, де ви працюєте, а те, щоб вдома було що розказати. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування в обов'язку. Скористі рептал, інтенсивці.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Марки Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів. Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: а то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку славетна Львівщина, пан Михайло. Алло!
2: Алло, добрий день, добрий здоров'я вам.
1: І вам доброго. Розказуйте, чого телефонуєте?
2: Телефоную до вас, щоб привітати свого колегу з днем народженням. І у цього сьогодні тридцяточка. Всього найкращого йому здоров'ячка, всього найкращого. Бажаю весь колектив його дружний, всі колеги його вітаю з днем народження.
1: Я
2: привітати через вашу радіо «П'ятницю».
1: Як звуть цю прекрасну 30-літню чоловіка? Як його звати?
2: Володимир!
1: Володимир! Скажіть, будь ласка, чим займається ваш колектив?
2: Наш колектив займається зерном.
1: Боже, які ви умнічки! І всьому вашому колективу, і вашому колезі-імениннику бажаю, по-перше, чудово відсвяткувати, все-таки така дата, знаєте, воно треба. Гарно працювати, багато заробляти, відпочивати, кайфувати, любити життя, любити і поважати свій колектив, підтримувати один одного, слухати радіо «П'ятниця» і бути щасливими!
0: Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: «Один плюс один Україна» представляє.
3: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
4: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку о будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на «Світ-ТВ». Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від «Світ ТВ». Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
9: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Філософія сьогоднішнього дня напоследок, так сказати, від мене, від Вікторії Вікторівни Зубрючук. Дорогенькі мої, постарайтеся, щоб всюди, і вдома, і на роботі вас оточували люди, які люблять вас, які розуміють вас. Хай ваше місце роботи буде для вас місцем натхнення, місцем, де ви будете заряджатися і де ви будете щасливими, будете такими, як я. Величезне дякую, дорогенькі мої, що ви в мене є, що я є у вас. Величезне дякую моєму п'ятничному колективу і дякую Дмитру Виногородському. І дякую долі за те, що я щаслива зараз, бо йду додому, де буду кайфувати зараз і бачитися з друзями. Велике дякую долі за те, що я йду на роботу і кайфую, бо знаю, що там люблять мене і це місце моєї сили. Я вас обіймаю! Неймовірного настрою вам бажаю і величезна подяка і вам за мене, і вам за нас, і взагалі Господу за те, що все ось так. До завтра, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук!
10: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Там він бере участь у саміті Євросоюзу та проводить важливі зустрічі з європейськими лідерами і міжнародними партнерами. У програмі візиту переговори, зокрема, з президентами Євроради та Єврокомісії, а також з прем'єр-міністрами низки європейських країн. По прибуттю до Брюсселя Зеленський знову наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію та збільшувати оборонну підтримку України. За його словами, спільні дії партнерів важливі для захисту життя та завершення війни. Естонія виділить Україні ще 10 мільйонів євро на військову допомогу в межах ініціативи ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. За словами Міхала, раніше Естонія вже надала Україні 21 мільйон євро в межах цієї ініціативи. Він закликав інших союзників також збільшувати внески, щоб посилити підтримку нашої держави. Дві третини розвідданих для України надходять від європейських країн, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Він також закликав не піддаватись російській пропаганді, що, за його словами, намагається послабити підтримку України серед європейців і самих українців. Міністр наголосив, війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Жан-Ноель Баро запевнив, Європа продовжує надавати Україні суттєву підтримку, а ще він переконаний, угода Вашингтона з Москвою щодо дизпалива не означає посилення Росії, адже європейські санкції поступово скорочують видобуток російських вуглеводнів. В Україні спростили отримання водійських категорій для керування автомобілями з причепами. Як повідомили в головному сервісному центрі МВС, тепер, щоб відкрити категорії БЄ, С1, Є та СЄ, не потрібно чекати рік водійського стажу. Водночас навчання в акредитованій автошколі та складання практичного іспиту залишаються обов'язковими. Також на період воєнного стану водії з категорією Б можуть керувати вантажівками категорії С і С1 на території України. Цей дозвіл діятиме ще півроку після завершення або скасування воєнного стану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варену копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
7: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
6: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Печерському районі Києва після падіння ворожого безпілотника вже 7 постраждалих, 3 з них перебувають у лікарнях. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Дрон упав у дворі між житловими будинками. У 5-поверхівці пошкоджені фасад, частина даху та вікна. Також зазнали пошкоджень 2 сусідні 3-поверхові будинки. У дворі зайнявся автомобіль. Додам, у Луцькій громаді сьогодні день жалоби за 6 загиблими внаслідок російської атаки на місто напередодні. Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, однак очікує від українського уряду подальших реформ, заявив віце-канцлер і міністр фінансів РН Ларс Клінгбайль. За його словами, Берлін не має сумнівів щодо подальшої підтримки України, але розраховує на покращення роботи українського уряду. Клінгбайль пояснив, для Німеччини важливо обґрунтувати значні витрати на допомогу Україні перед власним суспільством, особливо на тлі скорочення бюджетних видатків. Також міністр додав, що обговорює з міжнародними партнерами подальше фінансування нашої країни. Болгарія поки не має переконливих доказів, що судна в Чорному морі атакували російські безпілотники, заявив прем'єр країни Румен Радев. За його словами, Болгарія планує відбуксирувати одне з атакованих суден до порту Бургас і ретельно оглянути його. Фахівці шукатимуть уламки дронів, аби встановити, звідки вони прилетіли та кому належали. Радев зазначив, Росія може бути причетною до атак, однак Софія не висуватиме звинувачення без чітких доказів. Також прем'єр повідомив, що викликав російського посла, аби закликати припинити удари по суднах у Чорному морі. Найвідвідуваніший музей світу Лувр у Парижі може припинити приймати відвідувачів. Це станеться, якщо французька влада не виділить грошей на масштабну модернізацію будівлі, заявив директор музею. За його словами, Лувр потребує не лише посилення безпеки, а й ремонту зношених комунікацій, оновлення інфраструктури та більшого простору для відвідувачів. Проблеми загострились після протікань води, шахрайства з квитками та пограбування торік у жовтні, коли злочинці викрали коштовності французької корони вартістю близько 100 мільйонів доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнути небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
2: Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами я, Дмитро Виногородський, і сьогодні мені знову чарівна дівчина складає компанію. Українська співачка Мар'яна Ромась завітала до нас на вогник. Привіт тобі, величезний.
3: Привіт.
2: В нас тут затишно в студії, світла немає, але працює генератор, і нам цього достатньо.
3: Дуже затишно в нас.
2: Так, друзі, сподіваюся, у вас також затишно, де б ви не перебували. В яких умовах. Слухай, ти десь відносно року тому повернулася під своїм ім'ям, реальним ім'ям, псевдонім
3: так.
2: Відкинула. Як тобі життя в новому режимі вже? Скільки вже? Більше року пройшло?
3: Ну, якраз близько року. Ще немає року. Я випустила перший реліз «Порожні кімнати», теж прем'єрила на Радіо П'ятниці. І цей рік я випускала стабільно, там кожні два місяці релізи. У нас 5 пісень є, чудові кліпи. Я продовжую свою співпрацю з Вадимом Лисицею, з лейблом Fox Lab, і ми не збавляємо темпи, і за цей рік у нас є гарні досить результати.
2: Так, мені, до речі, підігнали від цього лейблу цілу коробку смаколиків. Так, ось так. Все, бач, ми тут і контент знімаємо, одночасно показую дівчині, яка нам допомагає. Слухай, а ти, я так подивився твої соцмережі, я не знав те, що ти чимало часу працювала поза сценою. SMM, просування у соцмережах, у твоєму випадку артистів переважно. Наскільки тобі це допомогло промацати внутрішню кухню? Хто, можливо, певною мірою став твоїм наставником чи наставниками, чи навставницею під час роботи? З ким тобі вдалося попрацювати за цей час?
3: Так, справді, близько 5 років я працювала по той бік шоу-бізнесу. З освітою я журналістка, і так сталося, що там на другому курсі, здається, я почала працювати як SMM, і в мене дуже великий багаж співпраць. Це і Злата Огнівич.
2: Я бачу, вогники вона тобі ставить під багатьма постами, підтримує.
3: Так, Злату я обожнюю, в нас супер гарні відносини, вона завжди мене підтримує. І от я не можу сказати, що прям наставник, але така дружня підтримка, плече, я знаю, що завжди вона мені підставить. Потім з Казкою в нас теж була довга співпраця. І загалом я працювала в агенції «Грані», це дуже потужна команда, яка зараз співпрацює з багатьма артистами. І я була таким клаптиком цієї команди. І мені дуже це допомагає зараз, тому що я пройшла, можна сказати, все, я була по той бік, я знаю, які помилки краще не допускати, або навпаки, там, свідомо допускаю цих помилок, хоча знаю, що так не має бути. Це дуже така класна школа життя, і зараз я багато чому прислухаюсь, повертаюсь до того і впевнено рушаю далі, але дуже було складно сказати ні і вже не поєднувати ці дві сфери, хоча я дуже любила це, і навіть зараз я там монтую, але вже для себе. Але все ж таки прийшов час обирати, і я обрала зараз свою творчість.
2: Ну і класно, що зараз у сучасному світі артисту без соцмереж вижити просто, мабуть, неможливо. Яким би талановитим він не був, це класний інструмент і для просування, і для спілкування з публікою, і для фідбеку якогось. І ти цей досвід маєш, це чудово. Це твоя одна з твоїх переваг. Слухай, які немузичні ще ти таланти маєш, або, можливо, хобі поза музикою? Що в тебе є ще в загашнику твоїх?
3: Немузичні, ну от якраз ми почали розмовляти, це монтаж відео. Я обожнюю знімати влоги, фотографувати, обробляти це все. Можна сказати, що це була моя робота, але зараз, навіть не працюючи, я обожнюю це робити, воно мене заспокоює. Крім цього, якщо там взимку, скажімо, я обожнюю кататись на лижах. Отаке в мене є хобі, я вже чекаю, коли випаде сніг. І це хоча б єдиний плюс, там кияни можуть мерзнути, а я така думаю, поїду в Буковель, що ж робити, то будемо так зігріватись. Ну, загалом, як у всіх. Співаю, танцюю.
2: Майстер на всі штуки в нас Мар'яна Ромась в гостях, друзі. Слухай, ось пісень, ось ти за минулий рік, як ти кажеш, приблизно раз на два місяці випускала нову пісню. Тобі, як артисту, що болючіше? Коли пісню критикують, чи, можливо, коли її слабко реагують? Що краще ось сучасному артисту?
3: До критики я ставлюся абсолютно спокійно, я навіть вдячна, коли це конструктивно, хоча наразі її не так багато. А коли ця пісня не доходить до слухача, це більш там засмучує мене.
2: Так.
3: Хоча я не можу сказати, що якась там пісня взагалі пройшла повз. Ні, кожна пісня, типу, це шлях, і там з кожним релізом я бачу, що є зріст, тобто і соцмережі зростають, там і в Тіктоці є успіх, і по прослуховуванню зрозуміло, що я ще не знайшла той свій хіт, по якому мене будуть знати всі, але ми до цього йдемо, і я вважаю, що як для старту, то рухаємося в правильному напрямку.
2: Пісня, з якою ти до нас сьогодні завітала, називається «Скажи», і в прес-релізі зазначено, що вона чекала своєї черги майже рік. Привідкрий нам, чому її так довго витримували. Це треба, знаєш, це такий спеціальний якийсь метод витримки пісень, чи чому саме так?
3: Метод спеціальний, але насправді ні. Коли
2: як
3: ми
2: сири, знаєш,
3: працювали
2: витримує
3: на цій пісні, на початку якраз шляху, ця пісня взагалі планувалася як осіння, тому що вона така лампова, атмосферна, і так співало, що минулої осені я випустила вже пісню «Порожні кімнати», ага, і вона схожа за вайбом. І не хотілося перебивати ту, а вже там в інші пори року не хотілося цю зливати, хотілося саме дочекатися цієї осені, цього такого теплого періоду. І тому ми працювали там над іншими піснями, а ця пісня лежала і чекала свого часу. Я її там час від часу в машині слухала і вже мріяла, коли ми її випустимо.
2: Може, тобі в минулої весни приходили якісь зимові пісні, і ми теж їх чекаємо на витримці. Є в тебе такі в загашнику?
3: Я люблю
2: на
3: таке
2: кожну
3: діло.
2: Пару року.
3: Взагалі, я теж авторка своїх пісень, і буває таке, що я зловлю якийсь настрій там чи зимовий. У мене є там ще трошки
2: так,
3: загашнику пісень, і я буду вам постійно казати, що ця пісня чекала півроку.
2: Так, дивіться, беріть приклад. От витримуйте пісню щонайменше рік, і це більше шансів на успіх. От, наприклад, як в Тоні Матвієнко, певні пісні вистрілюють через два роки.
3: Це
2: через два роки, да, після того, як вона їх випускала. Нехай твої пісні вистрілюють якомога швидше. Друзі, нагадую, в нас в гостях українська співачка Мар'яна Ромась. Сьогодні вона з піснею «Скажи» до нас завітала. Ми ще про неї поговоримо за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
1: Радіо «П'ятниця».

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами Дмитро Виногородський і зі мною українська співачка Мар'яна Ромась, родом з Луцьку. До речі, ти зараз де проживаєш?
2: З Кам'янця-Подільського. Родом теж у нас фортеця.
1: Ага. А чого мене десь Луцьк? А чого мене Луцьк десь вистрілював? Що це?
2: Не знаю. У мене концерт був в Луцьку.
1: Я перепрошую. Нещодавно. Я десь, бачите, іноді.
2: Нічого. Да. До речі, ці міста дуже схожі, тому що я виступала.
1: Ну, далеко відомо.
2: Далеко, але схожі. Я виступала буквально там тижні-два тому, і там теж фортеця, і я так була наче в домашній атмосфері. Я родом з Кам'янця-Подільського, і зараз, насправді, я проживаю на два міста, тому що поки в Києві не дуже спокійно, я катаюсь до батьків, тому що все ж таки мені там спокійніше.
1: Там можна поспати спокійно.
2: Там можна і пописати музику спокійно, а сюди їжджу по роботі, і отак от на адреналіні вночі слухаю вибухи, вранці йду прем'єрити пісню на радіо.
1: Так, саме так ми чергову ніч нещодавно пережили у Києві. Так, ми з'ясували, що пісня, скажи, чекала майже рік не тому, що щось треба було там допилити в ній, а тому, що вона просто чекала відповідної пори року, тобто осені.
2: Так.
1: Пісня про почуття. Скажи про свої почуття, скажи мені знову, що моя, тобто, якщо я так аналізую, знову скажи, тобто пісня про тимчасовий розрив. Він був, той самий розрив. Розкажи нам трошки про історію, наскільки вона перегукується з твоїм досвідом, ця пісня.
2: Так, ця пісня, насправді, якщо вслухатися і в текст прочитати, то ця пісня про те, що кохання, якщо от двом людям суджено бути разом, навіть якщо сталася якась пауза, але потім вони все ж таки повертаються один до одного і вже на все життя разом, а справді стається цей меч, і ця пісня про справжнє тепле кохання. Її написав Дмитро Баскаков, Soul Just. У нас з ним вже є спільний дует «Самоті». І от, власне, ця пісня стала точкою нашого знайомства, а вже потім ми разом співавторці написали той дует, який став, ну, таким міні-хітом. 500 000 прослуховувань там наразі.
1: Клас. Будемо перебивати цю позначку твоєю новою піснею. Я тобі пропоную невеличкий такий міні-гру таку. Просто скажи, в житті ти будеш говорити, скажеш або промовчиш.
2: Давай.
1: Я тобі описую коротку ситуацію. Ти закохалася в людину, але не знаєш, чи це взаємно. Будеш ти чекати, що він до тебе звернеться, чи сама скажеш про свої почуття? Чи
2: буду чекати.
1: Будеш чекати. Ти знаєш, зворотня ситуація, що ти комусь подобаєшся, але не можеш відповісти взаємністю. Чи наважишся ти одразу сказати?
2: Скажу.
1: Давай будемо, залишимось друзями. Можеш так сказати?
2: Так, я це роблю часто.
1: Ось так. Я, до речі, свого часу, коли був молодшим, я був по той бік у я знаю все про френдзону. Тобі написав колишній о другій ночі. Не спиш? Відповісиш йому чи проігноруєш?
2: Ну, якщо він колишній, то не відповім.
1: Не відповісиш. Тебе запитали, хто з українських артистів тобі не подобається? Як ти гадаєш, краще промовчати чи скажеш чесно?
2: Ну, дивлячись, в якому колі. Інколи краще промовчати.
1: Тобі не подобається подарунок, але дарувальник чекає на захват. Бувають такі незручні ситуації.
2: Не скажу.
1: Не скажеш. Будеш радіти.
2: Буду радіти.
1: Окей. Ти знаєш секрет, який може зруйнувати чужі стосунки, коли хтось у парі когось зраджує.
2: Не скажу. Не моя справа.
1: Я також одного разу був в цій ситуації. Було непросто, але я стримався, тому що розумів, що ти не будеш у будь-якому разі хорошою людиною, хай розбираються самі. Твоя подруга обрала жахливе вбрання і запитує, як вона виглядає.
2: Я скажу.
1: Чесно скажеш.
2: Ну, не прям там в поганому ключі, Далікатно. Але пораджу.
1: Порадиш. Подрузі можуть це сказати. Це, ти знаєш, наприклад, мені дружина завжди може сказати, що я там щось не те вдягнув. Якщо я, не дай Боже, щось скажу не так, що мені там щось трошки не подобається, то ти просто, знаєш, заткнися десь, знай своє місце. Десь приблизно ось такий в нас така взаємодія. Ти не погоджуєшся з рішенням свого продюсера. Скажеш чи промовчиш?
2: Скажу.
1: Скажеш.
2: На
1: відстоїш.
2: Діалог. Завжди відстоїмо один одного.
1: Таке некоректне питання. Іноді, знаєш, люди можуть, хтось ставить в лоба таке питання. Тебе запитали, скільки ти заробляєш. Говориш чи скажеш?
2: Та скажу.
1: Скажеш, да?
2: Так.
1: Побачила, що твій партнер нинішній, не колишній, лайкає фотографії інших красунь.
2: Ну, знову ж таки, якщо в нього професія якась така, або головне, що
1: лайкати,
2: в нас
1: да?
2: була
1: якщо
2: довіра.
1: Він, якщо він СММ-ник,
2: ні, ну, можливо, він радіоведучий, він артистів от обирає на ефір. Ну, типу, я, якщо довіряю людині, то в мене немає. Там,
1: якщо по роботі лайкати, то нехай
2: по роботі лайкає.
1: Хай стирає собі палець.
2: А просто, якщо скучно, ні.
1: Ти забула ім'я людини, з якою вже півгодини розмовляєш. Я іноді трапляю в такій ситуації, з кимось говорю, говорю, познайомилися, потім забув. Ось ми з тобою бачилися рік тому, а я спочатку тебе не впізнав, а тепер вже згадую, як ми спілкувалися якраз з цими порожніми кімнатами. А,
2: скажу,
1: то
2: ну, якщо я забула, як звати, можу попросити Інстаграм, наприклад.
1: Ага, ось так.
2: Я там гляну.
1: Дуже класний хід, обхідний маневр. Дай мені свій Інстаграм. Як тебе знайти в Інстаграмі? І все. Беріть на озброєння, друзі. Окей, будемо буквально за мить розкривати твої почуття. Друзі, ви надихайтеся, слухайте гучніше, робіть гучніше. І перш ніж тебе відпустимо, побажання слухачам Радіо П'ятниці.
2: Бажаю слухачам, щоб ви кохали. Менше нервувалися через те, що відбувається навколо, шукали позитив в кожному дні і були поруч з тими людьми, які вас окриляють, надихають і роблять щасливими.
1: Мар'яна Ромась сьогодні була у нас в гостях, українська співачка. Далі все українська прем'єра пісні «Скажи».
0: У нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
4: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
3: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
2: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
4: Один плюс один Україна представляє.
5: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.

0: тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Там він бере участь у саміті Євросоюзу та проводить важливі зустрічі з європейськими лідерами і міжнародними партнерами. У програмі візиту переговори, зокрема, з президентами Євроради та Єврокомісії, а також з прем'єр-міністрами низки європейських країн. По прибуттю до Брюсселя Зеленський знову наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію та збільшувати оборонну підтримку України. За його словами, спільні дії партнерів важливі для захисту життя та завершення війни. Естонія виділить Україні ще 10 мільйонів євро на військову допомогу в межах ініціативи ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. За словами Міхала, раніше Естонія вже надала Україні 21 мільйон євро в межах цієї ініціативи. Він закликав інших союзників також збільшувати внески, щоб посилити підтримку нашої держави. Дві третини розвідданих для України надходять від європейських країн, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Він також закликав не піддаватись російській пропаганді, що, за його словами, намагається послабити підтримку України серед європейців і самих українців. Міністр наголосив, війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Жан-Ноель Баро запевнив, Європа продовжує надавати Україні суттєву підтримку, а ще він переконаний, угода Вашингтона з Москвою щодо дизпалива не означає посилення Росії. Адже європейські санкції поступово скорочують видобуток російських вуглеводнів. В Україні спростили отримання водійських категорій для керування автомобілями з причепами. Як повідомили в головному сервісному центрі МВС, тепер, щоб відкрити категорії БЄ, С1, Е та СЄ, не потрібно чекати рік водійського стажу. Водночас навчання в акредитованій автошколі та складання практичного іспиту залишаються обов'язковими. Також на період воєнного стану водії з категорією Б можуть керувати вантажівками категорії С і С1 на території України. Цей дозвіл діятиме ще півроку після завершення або скасування воєнного стану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

про любов, де світить золото над кронами дібро. Здрастуй, місто, здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. З крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання –

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія не змусить Україну капітулювати домовленостями зі Сполученими Штатами, а удари по російських НПЗ є формою самооборони. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, Росія фактично не дотримується енергетичного перемир'я, адже і надалі атакує українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Калас наголосила, що нафта фінансує російську війну, тому міжнародний тиск потрібно посилювати саме на Москву, а не на Київ. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, однак очікує від українського уряду подальших реформ, заявив віце-канцлер і міністр фінансів РН Ларс Клінгбайль. За його словами, Берлін не має сумнівів щодо подальшої підтримки України, але розраховує на покращення роботи українського уряду. Клінгбайль пояснив, для Німеччини важливо обґрунтувати значні витрати на допомогу Україні перед власним суспільством, особливо на тиск скорочення бюджетних видатків. Також міністр додав, що обговорює з міжнародними партнерами подальше фінансування нашої країни. Болгарія поки не має переконливих доказів, що судна в Чорному морі атакували російські безпілотники, заявив прем'єр країни Румен Радев. За його словами, Болгарія планує відбуксирувати одне з атакованих суден до порту Бургас і ретельно оглянути його. Фахівці шукатимуть уламки дронів, аби встановити, звідки вони прилетіли та кому належали. Радев зазначив, Росія може бути причетною до атак, однак Софія не висуватиме звинувачення без чітких доказів. Також прем'єр повідомив, що викликав російського посла, аби закликати припинити удари по суднах у Чорному морі. Найвідвідуваніший музей світу – Лувр у Парижі – може припинити приймати відвідувачів. Це станеться, якщо французька влада не виділить грошей на масштабну модернізацію будівлі, заявив директор музею. За його словами, Лувр потребує не лише посилення безпеки, а й ремонту зношених комунікацій, оновлення інфраструктури та більшого простору для відвідувачів. Проблеми загострились після протікань води, шахрайства з квитками та пограбування торік у жовтні, коли злочинці викрали коштовності французької корони вартістю близько 100 мільйонів доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Там він бере участь у саміті Євросоюзу та проводить важливі зустрічі з європейськими лідерами і міжнародними партнерами. У програмі візиту переговори, зокрема, з президентами Євроради та Єврокомісії, а також з прем'єр-міністрами низки європейських країн. По прибуттю до Брюсселя Зеленський знову наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію та збільшувати оборонну підтримку України. За його словами, спільні дії партнерів важливі для захисту життя та завершення війни. Естонія виділить Україні ще 10 мільйонів євро на військову допомогу в межах ініціативи ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. За словами Міхала, раніше Естонія вже надала Україні 21 мільйон євро в межах цієї ініціативи. Він закликав інших союзників також збільшувати внески, щоб посилити підтримку нашої держави. Дві третини розвідданих для України надходять від європейських країн, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Він також закликав не піддаватись російській пропаганді, що, за його словами, намагається послабити підтримку України серед європейців і самих українців. Міністр наголосив, війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Жан-Ноель Баро запевнив, Європа продовжує надавати Україні суттєву підтримку, а ще він переконаний, угода Вашингтона з Москвою щодо диспалива не означає посилення Росії. Адже європейські санкції поступово скорочують видобуток російських вуглеводнів. В Україні спростили отримання водійських категорій для керування автомобілями з причепами. Як повідомили в головному сервісному центрі МВС, тепер, щоб відкрити категорії БЄ, С1, Є та СЄ, не потрібно чекати рік водійського стажу. Водночас навчання в акредитованій автошколі та складання практичного іспиту залишаються обов'язковими. Також на період воєнного стану водії з категорією Б можуть керувати вантажівками категорії С і С1 на території України. Цей дозвіл діятиме ще півроку після завершення або скасування воєнного стану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія не змусить Україну капітулювати домовленостями зі Сполученими Штатами, а удари по російських НПЗ є формою самооборони. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, Росія фактично не дотримується енергетичного